0: Ghana. Basu dewo dino posta jwa di baku bie. Bata nso zuz, kukabuka ni wazuz za yuza, wazuz za yuza. Yeli di kari kema ni mutumba kulu kana, lumu ye ka. Bina kutina basi gadi batu se.
1: Babu deko.
0: Wanji?
1: Babi vudemu.
0: Kukali babi vudema sabale kukafuta muna ya nao ni mutumba zile zile moru gudo, ene niga, ene fukidida, ene yera, ene fumula, ene jawo jafu.
1: Would you play the right thing?
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Sawa wa kutueleza.
1: Wewe ulikuuliza.
2: Alhamdulillah. Mna damba bashiri sitavari.
1: Okay.
2: So kwa kwebaza Sheikh Abdu Hamisi. Nyendo chezira mwaka matakasama. Sebo, yeita nyendo chezira kwa matakasama.
1: Nyerinyari.
2: Sijia kulima ze mani ya Sheikh Abdu Hamisi chitata. Oba kodi nemu aja kutunya nyura.
1: Kati ya wate geza achi mwecho?
2: Ala ya singo kumanya. Nenge heru da mtufu kubanga uu ya ante chindo chususa kama takasola kwa asama. Ati nilo ya uniliza. Sabo nsoko kumewa za tawadeko na ya gulonga tuwe kila mkade wafe.
1: Okay.
2: Ya desafu ni mkisagumu uza kuna ya alhamdulillah na mula vieko. Kavis dua kumukadwa sokchundo wa na ramu kubakadde atuwa tulina munga muzikiti. Kama iwa zoku banga atuwa ya dawa ni jeno kura ije ya wadawa sebo. Sala Allah bawa mwichisungu kubeshilo ina mukadwa famu sasile.
1: Okay.
2: Tezi nyama uli zeo kuja kogo naduga sana ganya mfufu edinga mfufu msana gususe.
1: Okay.
2: Nesu wabu kumikiza wakala ya singu wakumanya.
1: Inshallah.
2: Atuwe kaleke nkuba. Makubo guba gakoze, obawani, obawa chia mani, negu gakolebwa.
1: Government.
2: Government yevali.
1: Hmm.
2: Wecho tuja kujeva za, meyeri mfufu yo, esuse. So okay. Atuwewa kumikiza, naba vugokuba gaidi inga banari, wakendeze kusupidi.
1: Hmm.
2: Mfufu nyingi, omulia kuitako, takusasi na mwia de. Nae na uba manyenti na uba wata inachiduka na atamuze vigeni wajimu kubayomba. So uo sanze kubantuba nae tukendeze kusupidi.
1: Chitufu.
2: Omuntu na ye akusibwa senye gaunji kare cheviji mshundu chafeno. Salamu alaikum wa rahmatullahi.
1: Alaikum salamu wa rahmatullahi wa rakatuhu. Ndo se nange nonye ye rinya eriti sandi ye ite kuba. Wayo wibaita bazanya nengo. Katuba nange ntekeko bazanya nempolo guma. Wane ito uzanyira kumpolo guma kubanga katiba nwa Julia sivu namba maze kuba kuba chitise chisoka ani ya ani ya dako kumpeo bazanya ne mpolo guma katiri rinya liokali okali kiri kujamu Sweet Valley Islamic Nursery and Primary School etege zabaza debuna nti cha chukamu atenga bia mulembe nyo eri abana bamwe okuva ku nasali paka kukibina ekyo musanvu mu buyonjo mu ndabirira ya abana saako n'ensuza ya abana byonna byonna bagamba nti byaterera ddala abana basula nga balangira na basula nga balangira na bambejja anti ebisulo ebigazi bulungi ddala atenga biyonjo nnyo ebyendya byonna byonna weebiri byonna bya mulembe nnyo mu ngeri emu oba endala abasomesa balabirira bulungi nnyo abaana ne keya yonna ng'omuzadde gye wandyagadde okwata Qur'an kyatteeka eri abaana abasiraamu ate nga n'ebyensi byonna byonna babisaako nnyonnyo essira bya ddala bulungi nnyo okuwandiisa abayizi okugenda mu maaso ku ssomero okuviira ddala ku saawa bbiri paka kumi n'emu ezakawungeezi Sweet Valley Islamic Bombo tusomesa eddiini oba theology n'ebyensi era nga tulabirira bulungi nnyo abaana baffe nga ne center number tugirina tulima saako n'okulunda ekyo nno nga kyakabi tukubire kusomesera musanvu 00 chinana 8 82. oba 0786016593 bebannaffe aba City Valley Islamic Nursery and Primary School wali ebombo ebeera ng'ate mukwano gwange otwalayo omwana tojja kubeera ng'ate munange wejjusa mu ngeri emu oba endala wanji.
3: Hello, assalamu alaikum tuzaji wa kato.
1: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatu.
3: Oh, no mwede vumba kari yeka woko.
1: Okay.
3: Oh, wangu mbride wa nyari yeri yoku vizi vaza nyane mpolo guma.
1: Atamu.
3: Masa Allah, atasave Allah, jikuwa hate yoli mwede kaswari juma no ino temutegeza mulu soga.
1: Oyo mwede. Wangu ya
3: uvo mwede sowe wade uvo kwa planja na ye mutegeza mulu soga. Kakati. Kanyegana kupolisi yomuluviji, atasi yomuluviji yoka. Banani, batu tekelewe sawa kwetu inokuma, batu kwa inokuma alirigero kutambula.
1: Mkari.
3: Sawa bili, tuwagala mnyumbo, wa sawa emu, tuwetaga mnyumba, kipe, tutamukulaba mtu atambuza vigere no mnugi nogu. Nomu. Neba nangi, embeda ambi, kanso, tawanya, abandu, laba ya yu wabu, togo wabantu, ori haba achala, jana achie panga, abana bali wakaba tuti, fizi, sawa bili, polisi neta niko kufefeta bulikimu. Chokana teki kwe uunyisa, teba kwa atavadi, bakwa atavadi, kumilimu, bambi, weta bali, kumulimu, haba tuti, muvisiki, lisi. Bebakwata. Ababi betanika sawa mwenda munano wechilo kumi. Ate polisi yeva yeva si. Webutu weva ino kwatila mwa ababi yavo. Neba dila wabanda wabava ukola. Puli polisi yonabu yuwendi. Wabasanga baliza abantu wenyiku wabanda. Naba emberanga weva nyiga na filo wetu nyiga. Wenyiga abantu. Sabe haba kulile chitongole cha polisi. Batu uleba tu isi ze sawa. Disawe mu. Mwena tuvagala mu mayumba te tuvagala ukutayaya echo kimanyikibwe naye ndi nebamukwatia ne mupaka ngalinze motoka bantu bambi kaka genda mu kitongo iiche kugamba game mazima genda mu kitongo bane kutega genda ku kitongo chekulwe masaka bantu bani muli mu bambi ungana we kino boyizo gamba wange akamata akite kali ukantambule mu awabodona nanse bakanyende mfunza funze ndabala kupete kwenina butono kanyende ninyira ebakuli oba wali emmeemu kudwaliro awakati ate n'obagwamu oli mukufeving olaba abana kibanaalya ate obudde mu basirikale bwe buzibu obanagati eggwanga tulagawa tulagawa ekizibu kye tuyinaso tulisaba abakulu ekyo bakituddiremu bakitulolereze batuyisize oda ntisawa bbiri emu polisi gwekwatira wabwerikeri ku bunana Ichu tumanyi. Ate yomulubiji. Kaburi piche jia. Oba tikulo bato tikula. Kwa chini nchi okongo zamu. Ama gulu paku yikida munana. Ichu vela buli. Matega wala hundi. Nenu maso gala hundi. So. Gema huli daga.
1: Pichi bako okolo otia.
3: Botuka mulubiji. Bofanda mungona ku stage. Bota tikulida wa musabaza na mungona ku stage. No gama. Orina gama nteka. Aka ukulude masaka. Afune taki sari nyeba mbiye yongere yoti alaga. Oba waka paki inga vote. Nga bayi ika mvisumuluzo. We ba. Adiba inaba chifes. Bayi inaba chifes. Wana chinove. Wana chinove. Wana chinove. Wana chinove. Neseka wafeka madana ye kwa hali kupalu. Njelwe na kudama ndia. Wajibendele mazita masavu masavu. Sono ya teka wane nenta ambula. Kwa voge no kuna yo akipidi yao. Vovai na yo akibiri endala. Masavu masavu seka kama dawali yao ikasuri kugafalu au azibajia. Uwe nungu ya lao.
1: Alai ni joku teyo seka mugamba vitaka lango. Tajaku.
3: Rana agi mugamba. Kale mbesebo.
1: Kale uibali.
3: Salamu alaikum.
1: Alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Abula banange mbune wobo gola bugolozi maguru ne wogola mbo tikatuna nyo ngabaku yola kale katugendera au naye eche choku bantu oli mupako olinya nina kuongera kino onyereza ako kale muzikiriza amasimu ngagale akaddekeeko kakulaba nti ate tugenda wali tuligendeko mu dwaniro tulabe we bwakeredde kyabadde kitya. You're in the mood. Mawulire ku mawulire. Mawulire ku mawulire. Iliyofayo. All day long. Okunoonyereza ebyaliwo oba biriwo. Yo. Wino. Munamasaka.
4: Namasaka Yusuf Muhammad Chinobe Chinobe.
5: It's your boy
4: Umzirandiga. Yewunyisa.

Kula liya mtu wabri George kumi musamba katonyeze mwenda pale FM. Bamazo kwa taburu wawe. Buli omage na kubikula kalulu kaina tufune na ambemu. Aje kumozinda aluwa na tatu burile. Amanya gene somero javudi.

0: Hello.
1: Hello. Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Wanji?
1: Mukuru Ibrahim okuva Boyogero ya Simbi Gira Mbazira.
0: Ye Ibrahim Boyogero wa Gira Mbazira. Kale munange 0795109700 ne ku 0782 3 Palifem.
2: Hello.
0: Wanji.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullah.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
2: Zempagira nambe mu. Iye.
0: Wasomero ki?
2: Tutegedde naye mpagira nambe mu.
0: Kale we bali kuwagira. Ani ona wagira nambe mu?
2: Ono waliyo kuva wanene tula.
0: Walidi.
2: Waliya.
0: Waliya.
2: Iye.
0: Okuve tula. Kale we bale kuwagira wali yetula awadde tutegedde wajava ogamize mpagira nambe emu 0795109700 pal.
3: Hello.
0: Wanji sebo.
3: Salamu alaikum wa rahmatullahi
0: wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Kabanda Faruku ngandi kawa negotamba.
0: Ye kabanda.
3: Owaka ampara izira mikyoyo. Ankore de.
0: Kuotava.
3: Kwesiva,
0: asalamu alaikum
3: wa rahmatullahi.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tufuna hiyo babiri, ati utegele results inga wezitambu doro na kwa rali. Pali fimu. Pal. Ok. 0795109700 pal.
4: Hello, pal.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu.
4: Ogamba na Frederick Kulga Ambali.
0: Ani?
4: Frederick Kulga Ambali.
0: Eh, Frederick. Yes, sebo.
4: Namba satu ya sinze.
0: Namba satu.
4: Yeah.
0: Kari mkuru Frederick. Awo kucha hambar. Alia watadeka ka radio ka uliriza. Katwa udi hambar naga a. Konkani nukwa gromana omuka. Pal.
4: Assalamu
0: alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi
4: wabarakatuh.
0: Ani?
4: Tajiri Mustafa Matuga.
0: Tajiri Mustafa Matuga.
4: Asembieyo.
0: Asembieyo. Okay, mukuru Mustafa Matuga. Wewe bali nyowe bali delo kugobera. Gwewe na yagala kubera anti oteka sente mu program weno ya Pali FM Schools Grand Competition oyagala kugaba kirabo oyagala kuvujirira Qurani eno. Vera nti oita ku namba so gamanze sente kati abana abo njagala kuba kuchemba wa okise ku namba 0705 0 7 7 0 7 0 7 7 ereta manya Gapar of Africa Radio era ne bobo yagala inacho yagala okumanya osobwo okwitira kweye namba kuchikwatagane program ene ya Pali FM Schools Grand Competition 2026 0705 7 7 ojja kubiranga otutuka ko bulungi nyo nyini dala Sheikh Jagwe
5: Naam tendelezo Allah tabaraka taala tumusaba asokusasira ne mirembe ne byengera kama fi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tubalina ba kontanyi bana okuva ku masomera genja ulo Mandela College School Hambali Islamic SS Hawa SS ne Kampala Islamic gira lero lorona ku rafuru sembyeyo ku stage ene yo kubiri era tukomekereza era obatu gaddeo na baizi bafa basome khutuba tubadenga tujja tusoma be Jesus esoka beba soka ne kudaka bisatu ne kudaka bitano then tufundi kidde na ba khutuba era baje tutegeza stage shedda ko era bani abajjo soka bi idhnillahi tabaraka taala ninga tuyanze nyumwe na abade batugoberera okuva je twatandikide no kutusa akasera kana ko kulangirira results kubali na masumira na njia kuwa sumanga tani kila kunambe soka ya kutechi fechi soka funye uone ruchienda mumuenda no utuntundu bubidi Abdurrahman Kayali

0: kuba fudembe uba wakati perekete umusano gw'emimura ngori weka mu kibinja uba mwenna w'omungi gwanga nga weebasobulizaako uba ng'otemya bukofu ku bigenda mu maaso mu ggwanga amaaso gaffe tegeebaka rediyo yo tesirika rediyo yo terimba era terinza nsonga yonna ebeekuddewo mu ggwanga 1779 Pal FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo Kikasera, ako kutusako, kutubaze makani madina, ngabazi sumedua, kujumwe uruna kuruwarero. Umuno kufunua, murimi wafuruwa wano, Sheikh Ntare Bashir. Kasera, ako kutusako, kutubaze makani madina, ngabazi sumedua, kujumwe uruna kuruwarero. Umuno kufunua, murimi wafuruwa wano, Sheikh Ntare Bashir.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa salam tasliman kathira. Atenderezi wana matenda majivu ya Allah subhanahu wa ta'ala oyo ya tonde guru nensi na tonde omwana adamu nga omwana adamu buli omu mumbera jia mutonde damu ye mbera yali esana okubanti atonde ruamu tumutendereza omutonzi wa fe atuagala nyo okusingwa wetu ya gala ila tufaki nyo okusinga wetu ya fako kukulisayo wena jovude Guyatu sede waka, alhamdulillah, atanatuka, nawe nkusabira otuke mirembe. Ategwa vao buvi, ngogena mu night shift, nawe nsaba Allah, abirenga, akutena mu obwangu, mu night shift yo, obirenga ate, ojayo, ekisinga.

0: Okay, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mwasibye mutabaganda bange bali ku Pearl of Africa Radio ekola eriyo muntu wa bulijjo dashika ziri ana musatu zokazivudde ku sawa ziri satu lero bakutano mukimanyi bulungi nnyo. Tuba mu nsonga ya limbo naye njagala nkukyuse muko program bade ino kuba ya sawa zino yatandise dda ku YouTube program ya namwatulira eriko media round table ojitegera yonna ino jakulaba ntateo jisanga ku Pearl FM News buterefu ujokulaba ntate mnango jisanga katikati gende yu katikati program ajietaga enyo njini dala kujokulaba ntate ojidaba ichikuru sada keno nga ulaweli program uo sada kabu ulaba chichikuru enyo njini dala kade karimbo moment tulimukulaba ntate mnange tusonda akasente imamu ya tile deda tulina ye live njagalati aveko asoke yanju tile guanga imamu
1: halo
0: namu
1: الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
1: Nama uyu gwina kwabukurika mbabikira mukadde waffe maama waffe Hajjati Aisha Sewali okuvali Hoima afudde abamanyi Hoima koti Hajjati Sewali Rashid mukadde wa Fojo yawa Islamic University in Uganda yikaze ettaka 76 musike ye Hoima mukyala we namwandu we naye Mungu amujjudde Mwanzikirize nsasi baganda bange Muhammad Abintu Haja Abudu Hassan Mwesige Mumanyi Mwye Abekibuli abasoma ekibuli abasoma Nabisunsa namwe abasoma Islamu yabandika ebitabo maama waabwe mukadde wa Foyo afudde wakuziika enkya 8 wali wetuziika awaka mu Hoima City ekyo nga nkimaze era mwanzikirize Jusok sasa kwa ngeno kwa gisa Elisheka kwa kalanzi Ni family Ya banku mingi Wali waka kembo Wali embulile Wukufirwa Omwana wawebo Hika nafiro mchala we Hajara Narule wamari ya tingi Wamari nga wadu mbade mwani Wachinga wamani Wadaro sarisos senta Wadu mwina wakula kwenye madara sabiswa sendo kukwelea teka teka yukutu mestava na ala watu ya ina mururu na mwe batu ini ngibe mahali yazi au yotuhuli ina lillahi wa ina ilahi raji una zazi kidwa na huwaruli au mwelimbo ya di bano nyabu fufufu ekolo ababa de mwate gete wakite tagali mbenja mwala vyeri uwangu wachi wakabuli echisho nabwenye uwae wale wakutama nji tuwagirishia nji mungeri ya hindi sasa familia ya mkandu wa fe haji mungeri kati badi mungu kendeko ya kutu mwe kanda hoi le nafa mungu nafa wazi na kwa kyo inna lillahi wa inna ila raji nabatu tambara karamba mwenda tuwa sasi denyo sana spantala sasi lewa kade wafi awadi mwenda mba gasirumu niwa sasi la mwade puzi mwazikirze anangangi wafumide mwumbewa ze ilishekilu swali na huwa inakona yichu inganze mudwari lo kundayari sisi ilanja gala gatako kirungi okumunoonyeza obuyambi naye okusaasaanya ekifaananyi kye kyenalyeko ku social media si kirungi nakatono bw'oba olowooza nti onaamwogerako tebamubuyambi ng'okireka kubanga privacy y'omulwadde banange ekuumiza waliwo omuntu ogumu gwenna wagambye ekyo nagamba nti tegete kundi ensonga na jitegete kwensonga ya ruswabi njirimu mumakati nyinzo kugamba nti njirimu chenda kuchikumi percent okutambuza obujanja liwe 90% niwa liunda vinga sasa na kafara nchike wakata nikuwachi nedda kubanga mchifana nyungu mtu nga liku dialysis mamete kwa kundi wa achimanyi nti omuntu wa tukula kufesho ya itanga vyani kigamba abantu abatiza mbaleke kukenda kwa tiza abantu ya mbaba nabu uswa viteri hata mmanyi okusomesa mkirasi nasomesa university nasomesa maha dezenja uru nasomesa msikendo school nasomesa awalala wuna nasomesa nekuredi uzo na ne tv izali zikiriza abasilamu kusomesa ako ilimu mwadde tuetaka kumuyamba tulimu need nga wemba gamba bulijo nete tuli desperate ilawe tunatuka kulevi ekamba ndio mtu adamu kulembeze disfigures we kampala wa supreme kazi bwetuanga tulemelewa kugamba nti tunonye sente ze nga kisese kumuja ajamia buli wantu nga zitulemye zeni tetulu wase kubaho echo nchoke denga without any fear or favor nga mvuddeyo enamba za fezwede 0-2 anamu bini nsambu mnana chenda mutani ne 0-3 ezo zile taima mkasosi oba ya treasurer hajati yani hajati Hadija na Kaiza 0-5-2-4-4-1 Dorecho nyako kwebaza abaleta abagenda maso baize sente era olufu ewedde nituweze sente ezakunukizeeyo emitwalo 8 yaddeho embeera yali yakyuka ngezeeno wetuli olw'embeera eriwo Dorecho oluvannyuma lwa salaamu eyo ndowooza kansoke nebyenjogeddemu ebiwanvu nzire eri wa moderator wange ate omutestesi wa programu abekukyagamba bwaba tekiriyo ajja kunziriza ntandika okusoma abo abamaze okutuuka programu kimu etuli limbo moment tunoonya sente za kusasula bbanja lyetulina ku limbo n'okugiteekateeka era tumaze tukwaganyiza ebirowoozo okusinza ku mbeera ze twalabye nti ndowooza nga bwetegeka eyawano yo naye ey'obulenzi etandike bonna abasobola okugenda okuziika bajja kuziika era mu meeting yaffe ya Tuesday ngenda kusaba olukiiko ekyo tukiyise abantu tutandike kubanga kyemwalabye ekkolonga namwe bwe mukirabye twetaaga okubanga tuoperatinga mulimbo obwangu bwayo nze naawe kwetabamu mu kugikola ki
0: mukujinimirizaho nam oyono tulichaine imamu kasozi muzikiri zenze nyongere kulaba nti ate nyongera okuba kwajja enamba oba okubasumira enamba inawo ni namba ziri 3-2 zireta manyaga imamu kasozi emu ereta Hadija Nakaiza kansoke zireta imamu kasozi nsoka na MTN ngotekayo kulwa mukama katonda totekayo kulwa imamu totekayo kulwange totekayo kulwani mpozi ngogamba nti Allah sadake eno gyentadde tusobola okuzimba limbo muzeyi wange yava mu bulamu obwensi Allah mama wange yafa nemba densa bomunso nyire sadaka gyentadde tuzimbe limbo osobola okukola okuleta niya eyo enamba yesimu eri 0-7-7-2 anamo 2 nsanvu mu 8 chenda mu 5 0772 42 27 0772 42 78 95 eyo no MTN eri manyaga imamu kaso

0: Mutien erimanya ga imamu kasori makatonda nkongere namba ya treasurer ereta erimanya ga Hadija na Kaiza ezo ya tugamba nti oruso inzo butafunira o manya abasi indise na inga ziba zigenze kastola baga amanya ziba zituusewo kubange enkola ya fewano abasi indise tufukula banti tukusoma 0 musanvu 5 2 nsanvu munya ana munya nkaga mwemu 0752 74 44 61 elimu manya ga Hadija na Kaiza chona chona chovera osobode kulwa Allah chona chona osteka yo kulwa Allah nambezo kwa oboso ulo kulaba ntate munange oteka chona chona choina kulwa Mukama Katonda lero gameti Allah wiki unjimazeko Mukama Katonda wiki unjimazeko nyingira weekendi abamtu genda mubyalo mikolo tomanyi wajolaga lero wabade waba na wabade wagenda kulambula basi bakubye bagude nambe singa bavude mbula mubu insibana bamba somero Allah mutegeze mugambe Mungu sadake eno nsabo nkumira abana bange Allah kuma abana bange wiki namba kuva Friday rodanga muku sadaka eno ye programu yokayoka chance muofunira nga mulimu okusadaka ku pale FM so mbadde nsaba we nawe na aliyo obeko choteka ko chonna ku namba zenku wa 0732 ana mu 2 nsanvu mu 8 chenda mutano eri manyaga imamu kasozi ya MTN Airtel eri 0703 00 13 09 nayo elimu manya gai imamu kasozi imamu banzi leko wa imamu tulabe
1: yes sir ngabi jo walima abantu mabajja
0: nam
1: nga desi ndika nafutani ndi guru ni mbibashi ndia za abana mamu kadosi Sheikh Abdul Vega imamu wabanji awo wabungari eshirudu nulitu watuwete kutoo nese ningawe wachata wazia zuwanga yu nani ya mewazumereza imetuwale hivini ilako antuwete kwa tosikaza noki nga kumula rumu wajokula wanga tuze wanaswa kupasika dalili nga mkana uruwale rumu abantu panuweba kareta zahara ya mkuni sato banange esimu ya ya tero etuwaku elinya limu kati zahala wete gede kausara ajua gojeko muntu omu bade mpo situa gambie tusaba inya abantu abatuwa hii mtuwa leviti uli muntu netukendeza tuwaka atuweze nga abantu watani baka urulitu waweza abini pasika za yuri mbanatu wafuna abini mkaga uwari ro yusaba tuwe yungere kona te kausara ya sose najja kwa abantu babiri najja kwa omu napia mtuwa hili tuzifunye nalo uza nkumizo bili zitu use sumaya nkumizo bili zitu use Margaret kukumiru tuuse Rose nkumitano zuna we zitu use Zainabu ngabri jo zagubaku kwa sasa sawe mweyo kumacha mtuwa hili jevili najo jutuse no chabandu wa sigara na munana nasi nitu hawa wa mtuwa kutuse zurufa ukungo kutuse awamu ni maishara mkuzo tano zetuse kati angende simu ya MTN ya zuru msambu sambu bili alamu bili msambu munana chenda mutano awakari teyo bevano awamu awasose mbade na basumidia kakati mwanzikirize msume abaze au laini yu na wade mkumi kwa wana chintu ya mtuwale hili ni wasikara haba ntu wana musamfe ya nziza ramadhani katamba yetu muvinga yetufuna Usmani niyebu yetufude kwa ramadhani Usmani tiaba sentongo jaja kwa yanzi zengu mitano tuzifunye netuja Ismail wa Mukaga nawe esendezo tuzifunye

0: Okay, kumukoto kwa chiku musambu kwa tanzo meda pala Africa Radio. Mpira kutandisi waneno mpola mpola. Bapiri baguzai wano wakukipa Thibaut Courtois. Ya ina waneno na mpira mungavu nyo waneno. Bagi na masu ntibatambula Timothy Castane. Na mtekuwa Richemanga Castane. Ya guina waneno na mpira mungavu nyo waneno. Badagiza kwa kwate. Anonya Kevin De Bruyne. Bawasa mpira mungavu nyo wano. Gokipa Unai Simon. Mpira kuta mtaji kazi nukone na kena masoto kuliza mkuto kwa chukwe musamba katuzi wina pala Africa Radio mwe mitio Luis de la Lefrente mkutende swa timi kwa gala Spain ba mkule ngeza wanukone na Adina Fe kumkuto kwa chukwe tuagalo kwewa zamu inokuwa mitu nge kwa mwe vinja ulo abage na maso wati mwe kumira kumkuto kuno kwa chukwe musamba katuzi wina pala Africa Radio parade wa neche manga Pedro Polo na kutukawa neche manga bata mbula Lamine Yamal bagi na maso wati mweza njako timi kwa gala Spain mpira kugenze mkenzi wa mtaji kazi do bakulengeza omtendese Rudy Garcia yagena maso kwera nti ompira guli akubala bulungi nyo ogwegwanga lyali lumutunuza ekiwokete gwanga ya Africa ya Senegal ne bali kuba etale bakulengeza ogona agena maso to uliza ompira kubire kugenda kugenza weru Van Aken ompira bakukubye kugenza bugenzwa weru egena kwera throw in ya timu ya gwanga ya Spain na mudaji kaza kwa na gramasa kwa uliza bato bako mpira makati geche sawe na atambula waneno agena masa wakati bazisa nyako ya timu ya gwanga ya Spain ya bade Rodre na kubane ya mkupa mpira ni kwe bamu kuyo ndobo abade mboka la mini ya mal gena kuwela free kick ya timu ya gwanga ya Spain na mudaji kazi no akupi waneno makati Rodre na kutekuwa liche manga kwa Amerika rapote na kutekuwa niche makorobase kobarse ya kuhina waneno na asama kwa mpula mpula na akanga wano na Nakuzai waneno almeke rapote biaguina waneno nakangamu nakuza wane wagokipa Unai Simon biaguina naputeka wano makati geche sawo Poco Barse biaguina waneno napono makati geche sawo Dani Olmo batambula timi kwanga Spain kanyuze ya kutadereche manga Alex Bawena biaguina waneno bayi ingira timi kwanga Spain Alex Bawena bayi ingira chuchela apio mpira waneno wakupi kutisenge kugenda kukenze mpira kukenze kukenze wabwe Pira kugenze mkenze wa mweru kwenye nagina mazoto kwa uliza Bakulengeza Lomelu Kaku Mwezita suwa Watimye kwanga lino Elia bubiriche Bamukulengeza wano Lomelu Kaku Agina mazoto yete kereza chechi kine mazo Kumukutu kuna kwa chumumu samba Kanuzi mida balofa kwa radio Tuaka lukuwa za mwena Agina mazoto mtu uliza Gokipa Zubati kutoa agina kubompila mwavo Akuyo mpila mwavo mwavo mwavo mwavo mwavo mwavo mwavo mwavo mwavo mwavo mwavo mwavo mwavo mwavo mwavo mwavo kugenza kugenza wa wenu igena kuwela throw in ya timu ya Gwangalino eriache eria Spain mudaji kazino baka nzo mpira mwavu nyo waneno atade wanu makati geche sawe aminia malu wa mkonye mwano refari na gambe vya sivira vye na bono makati geche sawe kwa de yore Tasman na kutekereche manga Brandon Mitchell na kutekwa kwa Thobat Kotwa ya kuhina waneno na kumpira mwavu nyo wane bata ambula Thobat Kotwa chisima nchicha kuhi wano Thibaut Courtois akuyo mpira ni kugenda kugenzi wa weru kena kuwela throw in ya timu ya kwanga Spain ni makichuweza akanzo mpira mwavu nyo waneno bagena masante batandika timu ya kwanga Spain wa mgami ndisebo to inabio papa kanyuga kurunji nyo mpira akanzo kwa de Emil Krapote na kutekwa ni wapa kwa Barse na kutekwa ni Chemanga batala mgeza wa kontima zikena masa wata watambula timu ya kwanga Lamine Yamal atambula waneno makati geche sawe akutuwa de Chemanga kwa Alex Bawena ya kuhina waneno Alex na kwa Chemanga makati geche sawe batambula timu ya kwanga Spain Rodri na kupimpira waneno Chemanga makichulela ya kuhina chuchulela umutamba timu ya Real Madrid ya vudu mtimu ya Chausi bakupimpira mwavu nyo waneno bakiria linga timu ya kwanga lino ya wadi Brandon Michel umpira kiria nzene kugenda kukenzi wa wenu mutachi kazi na kuhu inaki na wasi wata uliza mkudu kuna ogwazi wa msambu akatunzi wina pala wafika radio lumba masini ya geganga tuline Ivan Mninda ukula mantito kutusako mpakazi no za FIFA World Cup ngatu amasomero kule na lukala Muslim Primary Nasa School bagina masi wa 20 kutusako mpakazi no ukuli somero ya Mirembe Islamic Secondary School ukuli banyuanyi abansambia furniture na balala angamu bagina masi wa kutusako mpakazi no Brand Michel mpila bagina kwenda kugenzi wa wenu gena kwenda throw in ya timu ya Gwangalino ya Spain mudaji kazi no akanzo mpira waneno Dani Olmo na kutoka na makati geche sawe bata mlete mwe gana Spain akupi wano kachipse tekavudem mwono mwa akupi mpira Brand Michel ne kugenda kugenze tumaso nengira wano chausi de katerale abada gina maso wate akupa wano ne mpira ni wakumu bako tebini nagwa timu ya Gwanga Spain akupi wano Pedro Apollo bata ambula timu ya Gwanga Lamine Yamal akiza kukwanti akupa chen nenga waneno abade ageza kuona ya Dan Olmo kazo de kwanti amfuna bulungi nenga ono Jeremy Toko yage na basa ontu aja abaita mu waneno abafunde waneno koni abaita mu nga konze go nagira basa utaoleza Jeremy Toko akutande wale chemanga bagira basa vanekel batambula timu gwanga lino elia che elia mpirije bakuzisa iwane mamika agwadete Nathan Ngoi ya kuino wane na gwa Brandon Michel batambula timu gwanga lino elia bagira basa batambula mpola aguenda adina fe Kevin De Bruyne aguza wane mega Michel Brandon ya kuina waneno na atambula wano mpola na kuteke wa goalkeeper Thibaut Courtois ya kuina wano na kuwa ina Nathan Ngoi atera okubera nte arete bizibu bakutumpira mwanvu jo waneno ne bakutomera tebina bakubera nte makadje sawo bakuina timu Fabian Luiz ba bakuina timu kwa Angola Spain na kone chimanga wa Munich report bakuteng batambula timu kwa Spain ya Guadalupe Rodri bakuina kanga mwaneno na kuteko ne chimanga batambula timu kwa Angola Spain bad anonya Lamine Yamal tazole kwa tamfuna bulunje bagopye ko na grava santo wosa bulumo achagira maso kwa ti angusura na ye onaune chinavo muyebidaka batambula timu kwa Angola Spain na kupere makachuchulera ya kuina waneno na kuteko na makadige chisawa gore Fabian Luiz ya kuina wano ne bakanga mba touch emobili na kuteko makadige sawa Dan Olmo ya pompira mwavu nyo waneno agiza kwa kwenda nyanyi ya Minyamal asiyo mpira na sila batuazi ni wako mpira ni wako pia linga ni kwa mchisawe cha timu ya kwanga lino eri ya weji gowe na adinafe
1: ya chika mkaga ezomu za chari noti egwanga ila Spain atenga noti egwanga ila Belgium impaka zaudi kapo bila wako ya mkaga USA Canada ne gwanga ila Mexico basa mba kumpura plano egwanga ila Spain ba ino mpira ye emeik lapote hagamuni wa mbawe hagwade po Cuba sibatambula bali kusentari ila pasi na kumpura ya Emil Klapote ya ino mpiada ina guano nyano kariba gube misinde guanga ibinye ibeba ina basamba kemobili ya magwani Maxime Dela Chupa baguliza wa Brandon Michero basamba Belgium bakubeani wano ya Maxime Dela Chupa ya ino mpira baguani Kevin De Bruyne ya Jeremy Doku asamba kumpola refera gano mpila gweze mgezi wale geda kula throw in higenda kubela throw in ya guanga ya Belgium habadero mvubuka Jeremy Doku habadero na wakiza kubanga iya wano yetimbe omujozi namba 11 baralise ko mpola ye nathano ngo yaina wano basamba hagwade subas kotwa batambula gwangara Belgium peba ino pya subas kotwa na gambi umagwa 12-18 Belgium watu kwa mchifecho kusatu subas kotwa yaro libanga best goalkeeper ya singa mu campaign yeyo yali wende muganga ya Russia baralise ko mpola wano batambula pe kubasi ya ino mpira gwangara Spain hagamuriwa mbawe pe kubasi hano ya Lucas Kante hagwade Dani Olmo basamba ye Pedro Poro ya ino mpira no basamba gwangara Spain bagwade pe kubasi ya ino mpira pa Singapore pa no Emil Klapote Spain batambula Emilike Klapote hagwade Lucas Kante emobira no mpira bakarige chisawe ye Fabian Luiz basamba hada ina basaba kompola pa Kevin De Bruyne na gwaiza kumanga sano bakwende kuvao ne kugenda bugenzi eri waguru abade maka chichurera igenda kuwe throw in gwanga ya Belgium igenda kuwe throw in ye gwanga ya Belgium bata nise mangunyo ye nathana ya gwaya ya ina hagwane throw kotwa bata ambula Belgium kotwa kubye ni wasi ugeza kubanga ya Maxime Dela Chupa basi mdo mpira mwanfu magnesha ya Kevin De Bruyne ya ino mpira kuwe mpira mwanfu ugeza kubanga ya kaya ujeme doktor sewe kubanga mfuna basa mba ye Pedro Poro hagwane Rodrigo Scante basa mbabili wano bako mpira wano makarige chisawe bagezo kwa wano Alex Baina ya ino mpira hagamuri wamba we asaro mbabili wano yeto rode bagwane Rodrigo Scante ye Emil Klapote makacho churela batambula kwa ngara Spain bagwadani wano ye Fabian Luiz akume chuanfu wano wamuse mdefaga mbegina kuwela free kick kwa ngara Spain habadera mini ya mal ya switch in zedera deri wa guru habadera yandro tosa dinga askaya mini ya mal jukira Michael Oliver kwa kawani muda mguanga ili ya mungereza eno game ya kuna ya kafuwa mkampaini eno jukira fuwa igwanga ya budache na sambe igwanga ya sudeni na fuwa igwanga ya Norway na sambe igwanga ya Ufaransa na fuwa igwanga ya Canada na sambe igwanga ya Morocco refari Michael Olivia ukufuwa kawani muda mguanga ili ya mungereza yari mitambo ya game eno mbera abote wecha tambula kumukutu ugwa chukwe musamfu akatoze kama kamu ya Power of Africa Radio ze Ivory Mulinda ndine uwa masini aruna ukupatu kwa dachika kudachika baba free kick ya gwanga ila Spain baga kwa hizi mpira sana kuwe mpira kwa demanva kuwele kufao kwa hati ebina gwa hanya kuwa mpira ye Fabian Lewis baja kuwe kwa angana beri jamba kuwele kufao habari Rudika Skante bacha sama pola mpola wano baja kuwa kufeja hali chao sinde kata alele hakuwe chwa vane msinde msinde hali aina baku kuwele kufao kwa angana beri jamu kwa azami lagu fina Spain pepaino mpira semba agusudeda Spain mpira agusudeda kakati basamba kwa mpola mpola sibabu sukota ino mpira beri jamba samba Baguadani wano, basamba kompona pula guanga na Belgiumu, baguana tena nongoe, batambula, Belgiumu, peba ino mpira, hagaba sibaraba, hachuse bulungi nyo, hakwane blande ni michero, guanga na Belgiumu, baku mechua wano kweza kupane nwe deyemi doku, bamu kwenye mu refari na gama tusambe, refari agabe gena kumera free kick, refari agabe gena kumera free kick ganga ya Belgiumu, habada jeremi doku, habada tunkane mvuka pedo polo, na mkona wane gena kumera free kick, Bakudia mwane chaso mkwa Rudika Skante. Captain we guanga respect. Hada ina magazo kubanga kwa hano. Nema broki za uroje nyo. Kari wasa meguanga ili abelujia mu. Yesu bafikota ino mpira. Hagwane na thana ngoye. Pasa mpona mpona wano. Belujia mbeba ina. Yesu bafikota. Ya ino mpira. Hagwane Brandon Michero. Pasa mba. Kwa nga na belujia mu. Brandon Michero ya ina. Pasa mdo mpira mwavu wano. Bana chao sude katarele. Hatende kwa mtu wano. Bagu sudeda. Kari wane Fabian Lewis. Ya ina ediba. Hagwane Pedro Polo. Emil Clapote ya ina. Pasa mba guanga na Spain. Bagwane Rodrigo Scante. Batambula. Jerodri. Kaska. Kante, liza kubanga tanga zawano, hakuwade Fabian Lewis, basa mpino mwafu, badaya mfukata ni aumo, sode kubanga kufuna, bagu beda, higuanga ila Belgiumu, bagu wade na thana yungoye, bata mbula Belgiumu, beba ina ediba, basa mbako mpula plano, makarike chusai wano, Belgium beba ina ediba, basa mpino mwafu, bagiza kubanga no nyani wano, misinde misinde, bade manja chosi de katalele, wala mgeze mgeze gokipa Unai Simon, Unai Simon kutimia atweko, biliba wale muda mguange na Spain, jasambi mpila gogo esimbi, Vuavura, yom kwa kwa sizo kwa laiko uru njwa ni mudamu kwa ngele Spaini, kadi po kubasi ya ina ediba, hakuwe na sonyo yako Pedro Polo, basa mba kwa mpona pola po kubasi, ya ino mpila gamba sibaraba, ye po kubasi, ya ino mpila wano, bagwa ni Rodrigo Scante, ya ina, basa mba, ye Emil Clapote batambula, kwa ngele Spaini, beba ina ediba makarika chisayo wano, babu zebi buso wano, bagwa ni Alex Baina, Spain basa mba kubiru wa si, uza kukunonja Rodrigo Scante, kwa ngele Spaini beba ino mpila, ye Rodrigo Scante, Bagwa de Pokubasi, Spain Basamba, Bakumichu Avuano, Hajakuba, Adaino Mopira, Bakumi Abademuka Mikael Zabal, and Pia Gaze of Gazuero. Abadem Mikael Zabal, Warikola Shetim Gonga Spain, Goes in Yamu Campaigno, Yang Kumi Bima Kumia Mikaga, USA Canada, Neguanga in Mexico, Abadena Magazokubanga Yawano, Wara Refara Gabi, I covered offside, Abadi Alex Baina, Gambi I covered offside, Benamatu Richa Tambula. Kumukutu kwa chikomu saamu katozo ya Pavafika Radio.
0: Okay, abuwe bitio, kowe na Alina Faye. Kumukoto kwa tibomu samba katazo zomeda pala vafika radio bapio mpila mwavu nyo waneno bageza kukubeda ntiba tambole Jeremy Doko ageza kukubante atete nkani wano kubachenga Jeremy Doko ageza basba kakupio katene akwadena yando tosade mpila goalkeeper Unai Simon akute muda jika zilogu inagina basi nato oliza Unai Simon mpila kukute bakulengeza wano timi kwangalino liyabu welije bagena maso wantiba yeye wano okulewa nti ebintu bitambuli na dela kusaidi Maxim de Cooper bageza ko kwanti bayi yeye wano okulewa nti gwanga lino bageza ko kwanti bali soza azo ko bamse akwa mpira bakali sawa badi wonde na mude kwa nechema ngo kwa goalkeeper batambula na Simon na buza nechema ngami kirapote ya ina wano mpira na mude kene ko bamse batambula ya gwade dan ombo Magrile sawa na kudiza Rodri. Na mwune kwenye chema lako Barse. Ya kuina waneno. Nanguwa Aymeri Clapote. Ya kuina. Batambula. Teme kwanga la Spain. Na kanga mwaneno. Magrile sawa. Babo na abu zampani. Mbani. Na atambula na kuwa neno. Na adigida. Batambula. Agwazil Alex Bawena. Batambula. Teme kwanga la Spain. Bago mbea baka chuleda. Akupia kapira waneno. Akupia kapira kakusaidira. Abate asagirida wano. Mbani ken. Mpira na guba. Bago disa, timi kwanga Spain, ana mwe Dani Olmo, na mwe kwa nechema nga mini ya mal, ni makupata che mpiri, ya kati no bago pie, onawuli le misinde, onawuli le misinde wano Nicholas Laskini, akwade wano Jeremy Toko, Jeremy Toko, akina masa onto mtu wakweza kwa kwa tupa ita waneno, Jeremy Toko, bada la tamla na kuwano Jeremy Toko, angule mete, akina masa, akwade wano makarike, akampira wanena abate, mfukono, ani, abate omvoka Kevin De Bruyne, akona akina masa onto oliza, ne, Kevin De Bruyne wana chari mkumuka. Acha pita kugeza mgezi wa mweru. Bwemi tiyo, ogoena agena masobote oleza omukodo bakulengeza nabangu msajjo erikiteni haga tete sije chirevu cha mwamboyo
1: amufananya bufana
0: Okay, abaku mpira mwambu nyo waneno Jeremy Doko, agena mazoto wa yeyono Mpira babu mpia kola mini ya mal Agena mazoto ku amusaze, amusali deyo Unauli na chita mwa yeyo Kakati nubageza mazoto mwa mpia ingira Dimi kwa maswein, ono mpira kukwe kono uto Dani Olmo, awendo Rodri Ya wino waneno makali geji sawe Bata mula, nako mpira mwambu nyeri chuchu leda Bata mula timi kwa Spain Beba kuhina kakati, nakude kwa makati Agwa Dani Fabian Luiz Ya wino wakati, nakwa Don Olmo Bata mula, timi kwa Spain Na kanga mwa neno Gwaru Fabian Luiz Na kutekeleche manga Bata mula timi kwa Spain Onaule jama kwa mwebida Alex Bawena Agwa Dona Dani Olmo Beona kwa mwa udida Abade akuba akamode Mpira ni bago mbako wano Ni bago leka Mpira kugenze kugenze wa kweru Mpira kugenze kugenze wa kweru Mutachi kazino Lamini ya malu wa mkule ngeze wano Nga inacha agamba wano Abio mpira na asalo umusajja wano Jeremy Doku biate no kukula babi mkoze Biate no kukula Jeremy Doku nga bikola abantu Babi mkoze wano na agenze Libu swa ido mpira kukenze chemanga Yena agende liye perewe Agenze perewe mpira nga kunda wa kunda kayaza Kakati no Abwewe tuweke na maso kwa tibi tambula wano Abio mpira muafu nyua neno Mpira kukenze mkenze wako kipa unai Simon Mutachika zino Kuhina alinafe kumukudu kwa chiko musango Akatuni zomu na Paul of Africa Radio Tuwaka lukwe za abantu wabagena mazwa tibateko wa kore nteka tekeno kusoka tuge waza management ya Palo Africa Radio okuteka u impa kazino za FIFA World Cup wakumera nte zige na maso kwa ntizitambula sako no kumera nte zige na maso no kwesiga auna abatek demu enthimi kumera nte batu wala maso jenu chino teme kwanga la Spain wabagena maso wa tebalumba waneno ono mpira wakubie abande aloza ditulimu chisawe chisawe de chikoma mpira wakubie Abadal was the Jesau de Jukumay Alex Bawena. Abum Pira and Gugenda Gensari was Swida. Kuina Arina Fe, Kumokoto Guno, Obasco Musambo, Akatanya Zoma, the Prophet of Carretio. Negera Omkuru, Yona at Singuse, Yomu Kubagena Masuanti Bacon Nanya and Somazino. Now it's going to Masuanti Zita. Munange. Ochinju kilanga kumbaga ya majanja Echari wa?
1: Mbaga ya majanja wajia wa kuruwa ama
0: Mitu simi ya mu
1: Mbaga ya majanja wajia wa kuruwa
0: Hey, tiyo wewe tiyo muna nge Vyari yeri wa? Uwa?
1: Kumbaga ya majanja
0: Kumbaga ya majanja
1: Kale, yeri wama simi ya Ya tiyo kubanga hengele ligambe hivyo, tiyo kwewe unyanyo. Agambe, jona biyayo kumbaga ya majanja. Neji ya sima yishi biyakola. Mwagi na timu ya aso, no?
0: Mbaga, yalimo kodi Kampala. Kodi Kampala, kumbuzi tuwamu. Wanzao.
1: Kodi Kampala Sports Arena. Bindo mbale saga kubiyo gila kona hivyo hivyo hivyo.
0: Kupitja kuchute. Omanyi awazimago gerwa Ivani. Okiriza nganti kakati hivyo hivyo tiyo. Mungu wabikora, ubanga tuma nchi ntu, kusacha mundu wako single ntumika, tolu italu bobo.
1: Kale, mbela watu nechatamu na kumukulu kwa chikumu sambu, kareza na papa fika radio, mpaka zaodi kapu, bini mapuwa bini mkaga, USA, Canada, na guanga ya Mexico, na gabi abateki simu, na balitari, guanga ya Mexico, balitari, guanga ya USA, balitari, guanga ya Canada, balitari, kati, bagula bila kutizi ngaze, Awa singa bagula ku TV nganze Mbela watu wajata mbasi mdo mpira muamba Ndecha usi nekatarele Habada ndeko mtu wano wapu wane kufau Ye Onai Simon ya ina mpira Basamba kumpala mpala Onai Simon Bakubi kupo kubasi Ya ina basamba guangara Spain Bani ya ina basamba mpala mpala Ye Emil Klapota achuse Hagwane Onai Simon Ya ina mpira kwa kwanga simule chua mfuano Ano nyalamini ya maro Bada ndeko mtuwe Basamba Dan Olmo Ya ina mpira guangara Spain Basamba ina kubasara wano Lami Denjaman Dan Olmo Akuya Pedro Polo Ya ina mpira Pedro Polo Agila kwa kwa kwa mpira Baja kuba Bakuwe refala gamegena kubira free kick Refala gambe gena kumira fiki kie guanga Edia Berija wade mvubuka Lamini Yamal Habada tunka nomuka Brandon Michel Refala gambe gena kumira fiki kie guanga Edia Berija Mugama mtia sinza bitundu webenja uro Agamba te afande pima Swaiman Haruali bitundu webu koto agamba kwendi sivako Kwendi intomu de Agamba te abusura meri Haruali bitundu webu kawala agambe kwendi intomu de Agamba te Uncle Babzi aliye mama Jason waliye bukoto bagayo kwe bali baba tubu mtu wa chiko musambo kanela pavo fika radio afande fadi baruku agambi aliisambia baba hauze songa wa zitambula agamba ati afande telema obed alibitundu vye sambia angambi kwe ni tumbu de basaba kumpona mpala yuru rikas kante ya ino mpira guanga na spaini beba ina edibam bagwade dan olmo bachuka bagwade dan wano yepo kiwasi ya ino mpira ya dan olmo alikutimia Barcelona bano ya emil krapote ya ina edibam basamba spaini beba ina baga kubanga bachuka wano beba ino mpira baku menu wasi yuru rikas kante guanga na spaini beba ina hagwade Fabian Luiz yepo kiwasi ya ina ediba spain Samba, Paul Kubasi, Agakubanga Chukawano, Agumodisa Rodriguez Kante, Yaira Ediba, Batambula, Bakwechwa Vandan Aumo, Basamana Ufra Gonga Belujam, Pevaina, Basama Compona Pola, Hana Inom Pira Gusudida, Bajakuba, Bajakuba, Gonga Belujam, Pira Gates of Gateswayu. Gugas of Gateswayu Adela Minyamal, Raina Go Emu Campaign Yeno, Yakumi Birimakumi Abimokaga, Lamin Yamal, Havana Gakubanga Chukawano, Gugas of Gateswayu. Gugenze bugenze beregera kubera go kick yegwanga era Belgium Belgium basha yemede ko baba baga kwa katika wembera bakulengera Itamini ya Maradona gara kona refari Michael Olivier kuva kwa limudamu gwangera abungereza naga basibira bye ye Maxim Dera Chupa yaira ediba sama kompola pola bakubera sika Kevin De Bruyne yaira ediba kube kibali ya wano bakulengeze gwenze throw in yegwanga era Belgium gugenze bugenze throw in yegwanga era Belgium Jeniko Rashkin ya ina ediba basa makompona mpona Jeremy Doku ya ino mpia ina basala wano ya Jeremy Doku haguwane Kevin Debray Kevin Debray ya sawa kuduka baba Kevin Debray ina omukuru huo mea toke bakule ngezo mtene Rudy Garcia na situka na gamba Kevin Debray na chicho osamba agambia Kevin Debray na chicho osamba bakule ngeza Pedro Poro alikutimia toti na mwotspaze walimu na mguanga ili amungereza beba mkupa wano kusari wako Pedro Poro bakwe mpira mwavu wa lugwanga la Spain beba ino mpira lefa ya gambe gena kubira free kick ye gwanga ila Spain bakwe gena Mikel Oyarzabal top scorer ye gwanga ila Spain waliwa na nabe mbena ngabe tambula bagena banga batandika kompola pola Lucas Kante hakume chipile chwavu wa lugweza kumono ya Emi Klapote basa mba gwanga la Spain hana ina yepo Cuba siya ila ediva ye Dan Olmo Spain basa mba Dan Olmo basa mba kompola pola wano baga kwanga wano nyani wano ye Pedro Poro ya ina ediba kwe chwamba gonda yo hakwe kapasika ni kamuji nyo sawa yona baga na sana umutu wano bamu saide yo baba wabula hadifendi za mruji nyo Maxim Dera Chupa bamu saide yo nagama na uja kubango sigara yo kari wa sama Jeremy Doku ya ina ediba ina kwa genu kusara wano Jeremy Doku alikutimia Manchester City aja kubasara baba basa makompona pola ye ni kwa swashkini hakwe chwamba wano misinde misinde adina kumampila genzi genzi wenu Bugezi mwenefa ya gambi katunye kurendo wa silver back no rendo vla rock boom tubenga tukomo kuzika edachika ama kumi ana metano agasoka nze Ivan Mulinda ndine wa wasini Arun katunye kurendo boom ne silver back tukomeo tuuzike edachika ama kumi ana metano agasoka
2: Oje ulira oje ulira Eto je chumiro cha pichipichi ya Simba Automotive Limited Enkozi ye mirimu Katikini zoba gana Simba Automotive Limited Ebo kawa ina pichipichi enkozi ze mirimu ya liyaba na baboda Omuli bosi sisi chikumi Ropta sisi chikumi ya binu mutano Okugukata ne Simba sumo Enonga tukutuku Eze kuyamba wako na mkutale Abarimi Kuna abasubozi Anti yeti katema nyipika apu

0: na neba buzeno na chuka wano na dayo kema beka na guzano na kuangoi ya kuina waneno na kutekwa limakatikeji sawe bata mtumote kastani ya kuina na atambwe waneno mpola mpola kwa devaneken bata mula timi kwa ngani banja kuwa bako mpira waneno liando tuwasa de ba ino kuwa ntime gendereza mpira wako kuwene kugenda kugenzeno wako kipa Unai Simon mpira ya kuina wano kuwe na inofe kumkudu kwa chukumu sambo akadonyezo mera Power Africa Radio nengira wano wali wako nengira wano nengira omusajja kubaitani Shafik Kabazi simani nchi cha gamba kubanga zine sawa temulimu guli nilio nalio na bagenda masu wanda Fabian Luiz abakubye Fabian Luiz abe kubanga na beri jam golo soka wana timu ya kubanga Spain my babu bakuye mpira wana goalkeeper na soka kukwata na alikera abatwazi ni bagongera wano bakuyongeza Jeremy Doku alabikante bale service wano gowe na agena masonto oleza bakuye pasi waneno mbade nchari kusha fika wazimu nange kumbe ebintu wali bigenda maso kwantu bichakala na wano Dani Olmo akube goalkeeper etipa tikotwa na kwata kugwa kute kakati no ne bamuzamu na badomboka Fabian Ruiz na bati gore ya timu ya kwa Spain esoka de la muzanyo gore gore na gira basoka to uleza
1: Fabian Ruiz miaka 13 ejo bukuru yazawe na kusoma zinga 7 mwezi gwa April mwaka 2019 mukaga wali muda mugwanga area Spain akubide Spain kwa mwaka 2019 unakula na zanya game ya 2018 mwaka kumatema gore eyo musamfu mujozi kwa gwanga ila Spain wala kubide kama kresu wa genja wali kukawa wa bulaya timu ya Paris Saint Germain timu ya Napoli timu ya Eriche kusani timu ya Rio Benzi mwumuka Fabian Ruiz wali ya limu bela gabu itambula amazo kubanga teka egwanga ila Spain mwurede egol emu egwanga ila Spain hatenga notu egwanga ila Belgium kakati birunji si birunji baku wengeza Thomas Castagna ainewe kiza kubanga ayogera wano Thomas Castagna Beto medemo wano mpola pano mvubuka maka chuchurera mvubuka wa mtanyo wa mkule egeza wano Thomas Castagna na kuwata kumutwe na gama siguri la umutwe guwange siguri la mvubuka Thomas Castagna mbeda watu wecha tambula kumukutu kwa chiko musamfu bakule egeza go usko wala Fabian Ruiz alikutimia PSG wali muda mguanga ili abu Faransa baba batende wembera abade Dani Olmo Subasikotwa akutate kao Fabian Ruiz wakwe mbele kwa nakatimba mvubuka wa mutawana nyo waliku timu ya PSG muda mguanga ila bufaransa uwobu ya Subasikotwa mbili unji simili jiku saidiye kamutu ya mbele ngane jata tambula pala niso kumpana pala ni guanga ila spaiba ino mpira baga kumwa wakumenu wasi hiyo Lucas Kante ya ina ediba bali wano kusenta laini ye Rodrigo Scanda ku mpira muwavu wano agiza kubanga ne Alex Maina asiwe bulungi nyo Spain basamba egenda kubera throw in ye gwanga ya Spain egenda kubera throw in ye gwanga ya Spain embera bote we cha tambula basamba ko mpola mpola na Spain bana ediba bagwa de Pedro Paul na gamba liku timu ya Spurs be okuba uno kusali wako kare Spurs ida ko musambi ku timu ya Spain nega timu ya Real Madrid tena kwa domurema baba kadi wa samba ye Fabian Ruiz ina ediba go score wala agamuri wamba we pacha zaba kompola pola wano hakugwa ne maka kikurera ya ina ediba ye Alex Baena basamba gwanga na Spain bagwa ni Fabian Ruiz akubere wasa po Cubas ya ina ediba bakwe wa ya Lamine Yamal Benjamin ya ina mpira ana wagana kubanga sana wano Lamine Yamal haja kuba sala baba haja kuba sala Lamine Yamal atadio Lucas Kante ani akubo mpira kutende kuvao tebina gwa kwa sinemisinde yepo Cubasi asambe bulungi nyo hagwade Pedro Polo Spain basamba po Cubasi yaina bagwade Lamine Yamal Benjamin aja kubasara Lamine Yamal aja kubompia lefaya gambe genda kubera free kick gwanga la Spain lefaya gambe genda kubera free kick gwanga era Spain wano bakulengeza Jeremy Doku akoze mukozi vili baba nebe kusamba mpira gucyaganya ali kuna shot team gwanga era Belgium bakulengeza Lamine Yamal abadde agenda bako mpira wabula asambye nyo Jeremy Doku asambye nyo Jeremy Doku bade bajagula mukatimba baba
0: akasajja kama nyo
1: mpira kana Lamine Yamal omwagizi wa timu ya Arsenal wali wano agamba raya ba muwemu agambe David raya ba muwemu na yaba inga kwa tamu
0: ani
1: agambe David Raya bamwemu na yakwatemu wabula minisiri akuwamu
0: omala ogukwata lumonde nga ani akuwa kakati ngo damungo ngamba nti Julius yegoro goro munana
1: ogamba Julius wabigumire goro jiyakwata yeyo Okusira kumbere yaliwo
0: Julius
1: goji akwata yeyo
0: ogwaji anganga eyo goal twabaze da banna
1: baja kuwa mpira le kuangalia Spain sawa yona lamini amalo huna kuwa mpira le makoyo kipa kuta tekao baja makuwa goyo namba 2 wano Spain basamba pema ina edima goze mgeze mkona goze mgeze mkona eye guanga eya Spain lamini amalo kama deka wakuwa mpira kwa demu nundi nyo wakula goalkeeper Goalkeeper football score to akute na tekao naga mtwalele chintu chamwe kona le guanga era Spain bakoyo Alex Pereira chageno kumanga itano mpira katwende tweba kwenza za Mikel Oyarzabal pairo kwa mwegele zano kaliba samba ye Fabian Luiz na Ediwa go score wa Dan Omo Michael Oliver Vayo Michael Olivia alemeza ovuko ku mpira no katimba neto ndababa agambe Dan Omo sonywa
0: Michael Oliver,
1: tabe mugwiri di.
0: Michael Oliver.
1: Eh, na mweto ndi na mgama sebo
0: sebo. Akantu wako kakoze.
1: Eh.
0: Kabande kale misa kutewa kuru ndala. Kuwanga.
1: Eh.
0: Mundaba ye alaba nti omupira gujja kugwa mangu atenga ajaya galo komonte filimi
1: siga Spain akuwe yokubiri
0: mpira gwa kugwa
1: kali yetu ene chikama 15 basamba Rodri Kaskana kwa de Pokibas batambula ye Alex Pereira basamba Immobile Pedro Poro yaira ediba Gwanga la Spain bakuwe wa guru Hamuza kukuloja Emi Klapote Jaila ediba kuwe chwafu Misina misina na goba Asime mnungi nyo Baja kuwa mpira kubye Efa yeo Oa mpira akute mkwate O mpira aexpaina akute mkwate Habata giza kubaga Mpira akute mkwate Aexpaina Habata gena baku mpira wano Vwabuna gena kubira friki kege Unga na Belgium Bata nisende na Spain mpira bagu bie Spain omupira bagu bie dare fali Michael Oliver na gamba omusambi Chelsea de Katarere habada kumye omusambi Chelsea de Katarere habada kumye wabule mbele mtu mecha tambula wano basama kompona pula guanga ya Spain vana ediba baku yungiza Emil Krapote ya ina basama kompona pula guanga na Spain bagu wale onai Simone baku mene wase ewapo kiwase ya ina ediba bachuka Rubikas Kante Pokiba siyaina, haga mwini wamba wewe, hachusa mwini njenyo, hagu wadani wano Fabian Luiz go score wala, yaina ediba, bagu wale onai Simone, Spain basa mba, baku mechua wano kutha kupanga no yani wano, kwa mte mtu mbaku tumele kufa u, tebi nangu kwa misinde, beba ina, Dani Olmo, haku mechua wano, tevude mkaruzi, kakari anaina, ye Maxim de la Chupa, hagu wade go kipa yithu mbaku kotoa, kwa nga rebelishamu, kwa mtu asimu mechua wano na goba, bagu kutha kupanga no yakeos ni katerere, kwa mte mtu mbaku sunida, Dani Olmo yaina, wali Rudy Kaskante ya ino mpira sinia Rudy Kaskante agamri wamba we achachuka agwa dani wano basamba ye Pedro Poro ya ila ediba kwa ngara Spaini bagwale Emil Klapote basamba kompona pala maka kichurela ya ila bagwale Alex Baina kwa ngara Spaini ye Alex Baina Fabian Luiz uno ya ila akweka bakiru wano bakwele kufao Ted Olmo ajaba kuba baja kuba bakwele kufao ni kakani misinde misinde Kevin De Bruyne uno akume chuanfu aliochaisi de Katarere asime mnungi nyo Mpilagane na kuchuza Chaus de Katarere bakulengiza Mikel Oyarzabal Hali kutimi ya Real Sociedad Wali muda mguanga Elia Spere Jasambe mpilago kwa SMB Basa makompala mpala Rodri Kaskante Ya ina ediba Hagamu yomba we Rodri Kaskante Ya ina mpila Bagwa dani wano basamba Bachusa mbunji nyo Spain basamba Bagayiza kubanga batambula kumene gufau Tebi inagwa Yeraskini basamba Yemaka chuchurela Yasingo kwa gare ya manyu wano Nefali ya mgambe tusambe Karibi sine misine chao sini katarele Bambu sini zama ya tukane Rodri Kaskante Emilika Lapote Lapote uno Nefali ya gambe agenda Heyo Bakule ngezunga chao sini katarele Habada tuka novuka Emil Klapote Lefa ina gamba Egenda kumera thiro inisina chendabye Emil Klapote Habada aga free kick Lefa ina gamba Egenda kumera thiro in Baga ya kasuka no mpira Masa kasuka kompona Hano mpira Itanashmash Kastanya basamba gwanga erebelishamu ye Nicolas Rachkine bacha samba gwanga lebiliya mbagu sudera ye Dan Olmo jaina ediba baina kwa saide mu transit wano batambula bakubeno wasi bagwane la Minyamal ye Pedro Polo baba na msile msile gwanga na Spain beba ina ediba bara la Minyamal jaina haja kubasara Lamine Yamal aina gwanga no kusara wano jeredo kuyabiko yeda kare basamba ye Pedro Polo bagwadani wano she Rubricas Kante akume chwavu na nyamaka kikurera gwanga na Spain basamba bagwane Dan Olmo Spain basamba ye Rubricas Kante gwanga na Spain beba ina ediba Lamine Yamal haja kubasara wano Lamine Yamal gwanza mgezi msaidi neti wano
0: ompira kugenze mgenzi weru gowe na agena masonte oleza neenga timu ya gwanga na Spain bibagenda maso kwanti bakola ababiriji biebakola ababiriji wano oino kwanti obye genderezo lwensonga nti abasajja baba kube kirita abasajja bali mubakuba kirita wano gowe na agena masonte oleza kirita ya seimu onge seimu onge kirita ya ande televizivo Webitio hata mwa jerebe toko
1: leo ruwa wacho zefu sama mpira kubanga watu wa dakika 10 omupira no gukoa
0: Ivani obadde chi ekrita ya lete bichi ebisebo ona huri de chi ngumwe bila ka yana ndo tosade na mu deko na chimanga de katedral bako mpira mwanvu nyo neno tebina bakubena tibigwa tosade ya kuina neno na baba bakupita chemu bagenda masomanda no nyono Ndani Olmo nakuwa kuhisambi wano nagamba ati chichechi wa dewate. Bwemi tiyoko wa nagana masote onizo mkudo kwa suwa musambo. Akatenyezo mwenda pala wafika radio. Bakulegezo mtene sirudi kasia. Nakuwa tawa numumviri eze chikata kute mchiwala ata. Nagamba chigwana chino nteka teka ndia temo. Ne malaga kuwetio.
1: Chao usidhe katarele miaka makumi abili mwetare jo ukuru. Yazari wa enakuzo mwezi kuru mwezi kwa March. Mwaka kwa kumibili gumu wali muda mguanga ila berishamu unakuni olarelo asamba gemi ya makumi asa tumetano mjuezu wa guanga ila berishamu atebe gore eyo muenda akumide e guanga ila berishamu kwa mwaka kumibili makumi abili yecha ufide katare aliku timu ya Atalanta wali muda mguanga ila itare jasambi ya mpira kwa kwa simbi mpira kaga musamvu gozi kumi kutimu ya Atalanta huwa mwanyo timu ya guanga ila berishamu gozi muenda ye chose de katarere emu
0: goalkeeper Unai Simon ayinegerija imiride wano ngalinga abadde atego olubobo oluguru kulu wano
1: obatu we mu David Raya
0: why David Raya go mpira yandi badde ageza ko wajiri ne Unai Simon ayinegerija imiride wano ngalinga maguru atega machi atega matege kakati nona uli lejina babu yebiraka bagala kuwena tiba kupa Spain kwa gole yoku vili Spain waino kwanti bege ndereza wano kuwena kira basa utuwa uleza itajikaziri anamu emu umpira kuli emu Charles de Catedrale apegti gole ya timi kwanga ya Belgium ate Fabien Luiz ye ya kupeti gole ya timi kwanga ya Spain kuwena kira basa utuwa uleza umkudo kwa chiku musamba katuzumi na pavu afika ule tiyo kadi nubata nizo kwenda niweza nyakuwa neno mbuko na ani Maxim da Kiopa bagu na dewa numaka tigeji sawa mbila ndo tuwa sade nasa na kwa mbabili basato na kupa mpira mwambu nyo aneno ageza kwa kwenda ntia anonya de katerale naso de kwanda mfuna ulo nyo abate mbuko na abate bawa de mtu wano yero card referee awade kobarse pau kobarse pamwade yero kadi wano go na gira basobute owuliza akasajja akasiki dempare wano wansi agambye nti nedda sebo Kevin De Bruyne toina jolaga wano Kevin De Bruyne abadde agoza ko kubanti ayita wano ko balusi na gama nti empale eno kanjisike obe famu FM lefali na mgama Michael Oliver ndikwata yero kadi yo Bamu poki nzeko nagina masoto uliza kadi nompira maka de Trossade na pompira mwamu nyo kwa dengoi ya kuhino waneno na kute kwa nechemanga kwa de Vaneken bata amulatimi kwa ngalino ebe bagi na asala kwa waneno mpola mpola bagi na masoto wa samu mpira kwa kula bakana timi kwa ngalino ya mpiriche wakundiso wanongoi ya kuhino waneno na kute kwa maka de geche sawe bata amulatimi kwa ngalino eri ya buwiriche ade nata ningoi akutati wa nechemanga bata amula atati wa nuriyando Trossade bata amulatimi kwa ngalino ya uche ya uwiriche ni waku mpira ni kugenda kugenzwa we egena kwa throw in ya timi kwa ngalino Belgium mutachika za kwe nagina masoto uliza ebe katelare abatabu kide katelare abatabu kide kwa nagina masoto kwa to uliza ngabo ya tabu kila kwa ngalino Amerika nebano agena masu kwa nti ayole so mtu ndo ogo chike cha wakule nyo Spain babadebe sanyo sanyo na hemu nange evi ndu yonge ndo kwa nti kwa lache bita buka wano refari agambe nti sebo osise wano refari amugambe nti osise wano abade de kipa Maxim de kipa bamugambe nti osise egena kuwela free kick bakule ngeze wano goal evade onside evade onside ya de katerare baji kulengeze wano nebagamba nti yabade ntufu nyo yatino nezuwela nti katiziri emwemo baranise kwa nopola mpola kwa Barse na ude kwa Emilik Laporte na kubana na katigeje sawe na kwa Fabian Luweze bata amulati mikiwa na Spain na kute kwa neche manga batambula bagira masoti wa jigiriza wano na mini ya mal ya kuhino waneno ya mal na kanga mwano na muza wa neche manga batambula bagira masoti wa jita waneno yuka baku ya mpira mwafu nyo waneno wakupe chigiri chimpade unakupe chigiri chimpade umutendesi wakutimia kwa Spain agena masu no kwege ya ge ya mwano agamanti munange sagala kuntu alamo penalty kakati Unai Simon yakuteru monde wano yakuteru monde yagenzo kuwani ko bugalo bwe ngobo pira gwagenze da Unai Simon goro jakwata wano yefananganya munge ya Julius bali gumire Julius bali gumire Banange sheyi muonge yari ase Julius bagira masoto batambula waneno agona agira masoto America pote ya kuino ano Julius odanga yo batambula ko bounce na kwa mpira mwamvu nyo waneno bagira masoto ali mali akiria nze bade micha pando ya mpira kugene kugenda kugenzwa bweru Dani Olmo bade bagira masoto balumbo wano timu ya Gwangala Spain bade bagira masoto balumbo wano micha pando ya mpira kugira nze egena kuera corner kick ya timu ya Gwangala Spain mudachika zino ana mutano ziwedeyo bonge de mudachika tano bakulengeza wano mvoka Rodri ayamba de chikomo cha TV kwa Spain bayingite wano kwerente bagena kwerente batomera mpira wano TV kwa Spain bagena maso kwati bayingira akuye mpira mwangu nyo aneno ni bagutomera ne gudayera mu kona kona dala Spain bale se kona dala Kevin De Bruyne captain namukade agene masota defending wano bale so mpira wale goye mende maguru wano ona ule chwe ngome akwe mpira wale ndo bakuwa ne kwa ne kwa linga ne kufao kakati ne misine Kevin De Bruyne ona ule akede katerale bage na masota abanda agene masota wate anonya Jeremy Doku singa kufunye Jeremy Doku singa kufunye wadwa de owulira ejina bomu yebira kadani omo awuhade wale chimanga wa Alex Bawena na kumpira mwana vunyone Alex na kanga mwaneno na kude kwa leche banga bata mulage na wasatu wale samu mpira kwa kulabagana agwade Fabian Luwezi wano bata kanga mwano na kumudiza waneno bata mula dubu Alex Bawena na kumpira mwana vunyone waneno mpira ne kugenda kugenzwa bwe
1: kugenzwa kugenzwa bwe na chiketa na thayo kwa mtisigaza satu ensiju fo abada mvuka la mini ya mal habari ya wakitha kubanga hii wano vua wala Mikel Oyarzabal yo Nicolas Ochikin omupira tayo omupira gwamu kube kuchifuma Nicolas Ochikin igenda kubera go kikie gwanga era Belgium twine dakika bili ezijuvu basi mu mpira mu wamvu ogiza kubanga bano nyani wale gwa misinde misinde asiye bulungi nyo ye Jeremy Doku edibaya analisiza Jeremy Doku edibaya analisiza twina edakika bili ezijuvu Chichari ego emu egwanga era Spain hatenga ego emu egwanga na Belgium basa makompona pala den olmo beto mede refara gambit refara gambe muje refara isa basao naba gama muje mangujo wali wabali kutaka bakule ezo kwa Mikel Oyarzabal hari kutaka na nimi gambo byayogera Mikel Oyarzabal beto mede ro kadani olmo beto mede mitowano lefa inaita basura baga mujema ujasa ya beku vya mitwe beku vya mitwe na ebasituseo higwanga elaspeini pakulengeza ovubuka gavi wali wano wasa gama mja kuingiramu agama nange mja kuingiramu wano wali kuna shoti mekwanga elaspeini omutende sika pata agamba egwanga na bilisho machara bisebubi hivugele banga tubafirako Rudy Garcia na wali wana ilabi ya wandika Rudy Garcia bakulengeza chaosu de katarele mvubuka miaka 25 timu ya Atalanta jasambi mpia kwa gwesimbi wabula ya kwa kutimia AC Milan ya namu damu gwanga ili ayitare kakati basama kumpula pala ifu mawazi kutua ya ina ediba baga ya kwa AC Milan chiwamfu basi mwede misina misina na goba kwa mtumede wano basi mwede ufuna wano beri jamba ina ediba bagwa de David Denjaman kevi ya bada gwane jeme doku baja sara Pedro Polo baja musara baja sara Pedro Polo ba musaze ba nikolo Rikaskante kwa kwa kubanga basara abase mwa haba jeme doku akusum pia gwezi wero Jeremy Doku simanchi cha wadagiza kukubanga akola abasala na ala jao naga wakubada moku basa luka kalumpira guisiza ya Jeremy Doku alwani kutimia Manchester City bakule ngeza wano mvuga Thomas Castagna enyido zifenya Thomas Castagna enyido zifenya baba sima yu wacho mutele sita muja kuchisawe
0: omusajja alavika uvinyi
1: Thomas Castagna
0: enyido?
1: Hey.
0: Eringa chidondi kia uzi. Enyino ya timo sekasta nesingo jidama kuwa no. Fana ni dandarabu vinyo yena fenya bufenya. Nenga omutende sa gamba kastane. Gukubile wo bagina maso ntumazanya kuwa no. Edachika ziwe gena maso vanteziwe dewa no. Edachike tano sebayo ngete mguenda gina maso vante oliza. Refari yasika doku tuga mante. Tugende tuumulemu efali na gama mpira gugende tuumule gona anafe
1: ok mbira mwetambude edashika makumia na mwetano nga igolo emu igwangada Spain igolo emu igwangada Liberisham mtu kilize tunye kuroku boom ne silverback tukomeo ne after time report za efali mbrinda ndine ruvuwa masini ya Arun katujeto vao.

0: wakati wanto wambambi ya kukwengeze mkato ono mpira agukwe ni mkwena abadende kipa mpira agukwe ni mkwena mkwengeze mkato kwe na alina fe kwe mtio bagena kwena nte Ferran Torres baga kwena Ferran Torres abati mkwengeze Spain mudachi kazino bangugami baga kwena nte wakura choka choka waneze Ferran Torres agena kwena nte ayingira wano bakozemu enchuka timu yigwanga Spain baje mba Alex Bawena bamujeyo nibayinza Ferran Torres ne Pedri ne ayingite baje ne Luis Fabian Luis ne bamujeyo nibayingiza Pedri Fabian Luis avude bayingiza Pedri agona agira basote owuliza omukuru okazi omusamba katonzo meda Power Africa Radio ali nobatanise kuwa nompola mpola timu yegwanga ya Wilije anagwa Dani Olmo akubye mpira mwavu nyo anonya Lamine Yamal amufunye mulungi nyo namugamba linda ko Lamine Yamal natambula ngo mpola mpola anali mu makati geje sawe onawulira bakubye mpira mwavu nyo libakiria lingane kuvao Wilije pesawe nobali mukweta asa bakuba okuba ekigere ekimpadde okubeera nti betaasa munange ekintu kiremu okubeera nti kivaamu ebizibu obudde buno omuvubuka sebo nalengera Ivani yajjako engoye ne ngamba tugenda kutta abantu naye ne ngamba oluvannyuma ne ngamba nti obuti bw'ekibiri nti ani abuleese analeza obuti bw'ekibiri njia kuwa nyumize vyari mchisawe mpola kakati no bagena kukira ntibale tompira waneno Lamine Yamal agena usota akubachenga waneno na kupama katika chisawe anagu ino waneno yedani Olmo bata ambula akwe mpira mwavu ono uro chicha akubi timi kwa Spain baile mtu yunga kwa Pedri yaka ingira wanona ye atani sokuwa lumonde Bwemi tiyo ne timye guanga lino Elia Berigi yamo Baga la kula muko nchuka chuka wano Baga la kuleta Romero Lukaku Romero Lukaku mamuleta wano Nenga wana kwa kisipa timye guanga la Berigi yamo Nivagamba oyu wenda kutulindi ni de Atelo kwenda nti atunja kukawuzi Romero Lukaku Baku mpila ni kugenda mgenzi wa weru Mpila kugenza mgenzi wa weru Bata mwono Aniagu ilo le Rodri yangu ino waneno na akangamu na kubano makatike chisawe bata ambula agwadeko bause na mudeko wale chemanga anonyani Pedro Polo yangu ino wano na kubano makatike chisawe na mwendeza kubause bata ambula na adekele chemanga wali ya Minyamal Lamine Yamal na akangamu wano na aleta kweza mbibitifu goki pasibati kutuwa na kukwata na kujao akubiri konde Rodri na kutumira mwane yangu ino Rodri na bade muno gondiza wano timi kwangala Spain banyi giriza Dani Olmo yangu ino waneno makati geje sawe Dani Olmo na akangamu wano na kuzi wano makati bata ambula Emily Kilapote na kutuza wano bata ambula timi kwangala Spain Dani yangu ino Rodri na akangamu na kuzi wane chemanga bata ambula Emily Kilapote yangu ino kutekele je chemanga bata ambula timi kwangala Spain Spain Pedri na kwale chemanga wani Lamine Yamal Lamine Yamal na akangamu na kuzi wane chemanga na kutuza Pedri na kutuza wane makati geje sawe bata ambula Dani Olmo bata ambula Lamine Yamal na akangamu wano kakati mpira kwa wana kusude kakati unaulida Jeremy Doku na duke misinde ni mamuteka wano genda kuwela friki kia timi kwa ngala peri jam muda chikazi no go ina gina masumonte otuuliza
1: ok mbela wetu wecha tambula abadu mbuka Jeremy Doku abadu tukane Lamine Yamal babu kwa nyuma refe na gama genda kuwela friki kia kwa ngala peri jam mbuka atso witso ne Romelu Lukaku baga kuwanga ina mchisayi wale sawa yona Romelu Lukaku ne atso itso baga ina kuwanga bayi ingira Deriji ya mwisa ina kwa kuna mwini chuka baku yompira mwavu kwa mtu baku tadeko wano hana ina basamba haba deri ya ndo tosadi basamba kemo bili wano bagu wane Jeremy Doku ya ina ediba kuwanga na Deriji ya mbasamba bagu wane kwa shashkini ya ina ediba baja baku wano bali fendisa nyo mfukata ni orumo baku mene gufa o kwa mesine msila ni agoba baga kwa yateka wano mtu wa kutombe determine agwa yedan orumo asipia mnu jinyo ainagwa yaga kumanga yamba ze kanzu wano yedan orumo agama chuchula tambula amgame chuchula tambula kwa mpira wano batambula dan orumo ya ina ediba ye tonde mnuji nyo hakiza kubanga ano nyani wano ye Dan Olmo ya ino mpira hagwane captain we Rodrigo Kante basamba kwa nga na Spain